Jeg gikk i land på Hawaii en gang, og alle jentene om meg hang. Og jeg tok sikte på en jeg likte, til henne sang jeg min sang. Honolulu.